0: Susanne Amich.
1: Omkring 8 dagar efter han hade sagt detta skedde det att han tog med sig Peter, Johannes och Jakob och gick upp i fjället för att be. Och mens han bar blev hans ansikt annorledes att se till och hans kläder blev skinnande vita. Och se, 2 män samtalade med honom. Det var Moses och Elias. De viste sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Peter och de som var samman med han var tynget av sövn, men när de blev fullt våkna såg de hans härlighet och de 2 män som stod samman med han. Och det skedde i det männen skulle skiljas fra ham att Peter sa till Jesus: Mester, det är gott att vi är här. Låt oss bygga 3 hytter, en till dig, en till Moses och en till Elias. Han visste inte vad han sa. Men han talte kom det en sky och överskygget dem och de blev förfärdade när de kom in i skyen. Och det kom en röst ut från skyen: Detta är min son, den utvalgte. Hör ham. Där rösten kom så de ingen utan Jesus alene. De tidde stille och fortalte ingen i de dagar noe av det de hade sett. Amen.
0: Mutta te tahpat huo lohka käfsi päivä tämän saltni manjil. Että se on välti Pihtere ja Johannes ja Jaakuba mieltis ja maan oi väärin olla rohkadalla. Ja kun se on leid rohkadalla me, te nuppas tuo su muodu häppmi ja su piktasi shotte velkarin ja päistin. Ja kiertsa, kun ette olemme saatnuiko sunja, kielä eikä Mooses ja Elias. Ja oinu jo vuika härväs huolasisti ja saatnuiko su erevuelikin pirra, mois on kalkai olla suhti Jerusalemis. Mutta Pietari ja soi, kuudes läikka suinna, letje lossu tuvu nahkarin, mutta vuosi kohtsajetje, te oini siis suu härväs huola ja tämän ekte olemme. Kuudes läikka sötsumin suu luhte. Ja te tahpa tuoi, kun se oli erään eikä suus. Te selki pihtär, Jeesusi. Uhpa täytti. Taas lä mitki ja poirre ollut. Ja mi aiku tahka 3 visti tutnie ohta Moosesis ja ohta Eliasi. Ja ison tehtän moi sun saarnui. Muuttu, kun sun tämän selki. Te poodi palvo ja soivanosti siin, muhtu siis verkanetje, kun toh saatte palvasissa. Ja jietna poodi palvas, mii tsehki. Tää lämmu pärni, tät ehtsälös kullet suu. Ja kun jietna lei kullun, te kaunu juu Jeesus okto, ja sii orru jaavut haka, eikä muistalan kiasa ketään, tai peivi maiti kelas. Moi siiletje aina.
1: Här hörte vi lite från den andra sidan.
0: Ja, där skulle jag med mig vähär stoppade mina nuppebälte.
1: Och det var 2 män som kom på besök.
0: Ja, det räcker kväckte ålomäget på att det på gallerit.
1: De samtalte med Jesus.
0: Ja, det såg så att nu räcker Jesusin.
1: Och det kan ju se ut som de kände det.
0: Ja, det har du väl... Tän lahkar jag att outta däcke.
1: Av namn så känner vi också både Moses och Elias.
0: Ja, man mälte kan mycket outta Moses och Elias.
1: Men Moses och Elias, de hade inte varit samman här på denna jord.
0: Måttu mjälkade dem och känner Moses och Elias som kan outta stappa den i ett någon ålder.
1: För det var många 100 år emellom att Elias levde och Moses levde.
0: Jag skulle ha tagit många så att jag är Lasse och Moses och Elias Eliba.
1: Men nu kom de samman från den andra sidan.
0: Jag lärde på att det bara återst uppe den uppe bälte.
1: Och var i samtal med Jesus.
0: Jag lärde sig att nu däcka Jesusin.
1: Før vi går videre, så skal vi lese også ifra Peters andre brev.
0: Ja, og da går vi måne videre, så på det lukket vi Peter, der han opp i reves.
1: For Peter var jo en av de som var med her på fjellet.
0: Da skulle Peter ta ned melde, og da melde godt ligge opp om hver i år.
1: Vi leser ifra det første kapittel.
0: Lukket det første kapittelis.
1: Og fra vers 16.
0: Godt han blåeris, ja.
1: Og så leser vi ut det kapittelet.
0: Ja, det lukket vi i den kapittelet.
1: For det var ikke kløktig, uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunne gjøre dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som det gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjern går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning, for aldri er noe profetord brakt frem ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Amen.
0: Da skal jeg mye tjoen, huske jo vun suksa si, og mye dyr i teimet ditt i det, min Herre med Jesus Kristus, faen må jeg bort i meg, mot om jeg levd i et kjallemars kjallmennes store steg, så herre vas bort i. Da skal sånn, hva tjo i går, hvor jeg godne ut med lærkis, og dækker gjetene sotne på vi, da alle herre vas bort i. Da lær må bare ni, da hittar oss, kjæsa mun anan bare mjellar oss våda. Ja, mi kuna i mettam gjerna, borti min almis, gå mi leimet suina den bossi væri alde. Ja, mi tjede leda profetan og satt ni ein bare bort, nanne joon, ja bores di daka bettet, gå vi den borti valdi bettet nuk og tjaukasa, mi baita søvnis baskis. Tossa tjiko päivi outan suonjardis kuhta. Ja idris kuevsonasti pojas potjen din vaimuite. Kodi tehte pehtetään puok oute musta. Ohte i mihkike profeetalos vuodoi. Tjallaksis te mähti jesoltis tjilikijuvut. Tosku i kuassie läh mihkike profeetalos vuodoi. Oltan puktu juvun olmoslas tahtus. Muhto ipmil passi olmäk. Saarenno viikka tuvun passi vuonjas. Aamen.
1: Laus B.
0: Rohkalallumi.
1: Himmelske far, dette var din ord.
0: Olmäl och sähti tähletti uusäänit.
1: Och vår tack i denne stund är att vi har slike ord som vi kan lese sammen.
0: Ja, vi gikk i den botten og da skulle vi slagakker sæn i meg, vi lukker hårdt oss.
1: Velsign disse ord for oss som nå er til stede.
0: Ja, både søvner i forstånda i sæn i, midt i det gode stallet den baskes.
1: Ja, det var vår bønn i Jesu navn.
0: Ja, da lær min råk hos Jesus og navn i.
1: Amen.
0: Amen.
1: Hvis vi går tilbake til det som jeg sa til å begynne med.
0: Ja, vi måtte få slutt å låte dem med alkategnet.
1: At det er noen som plutselig sier, det finnes ikke noe liv etter død.
0: Ja, og da måtte jeg måtte ikke ha det, da jeg ikke har noe gjeld i mange beljepme, må jeg sagt.
1: Ja, hva skal så vi si?
0: Nei, men jeg taler meg alle gatt selv ikke.
1: Tenk så stort. Att vi har Guds ord och kan läsa.
0: Jag gjort att man står i stället att om vi satt i himmelsen i stället.
1: som fortæller os om det evige liv.
0: Ja, de muster af båten den agalus ellim og birra.
1: Og disse som var sammen med Jesus oppe på fjellet.
0: Ja, de ja, sin birra kunne lægge oftast Jesus inte nolla vær i alder.
1: Både Matteus og Markus fortæller os om dette.
0: Ja, sikkert Matteus og Markus muister om i den birra.
1: Men nu læser vi fra Lukas.
0: Måste det kan vi låka Lukas låta.
1: Og Lukas fortæller en ting som de andre ikke fortæller.
0: Ja, Lukas muister om era ashima i era heimuister.
1: For Lukas, han fortalte hvad de snakket med Jesus om.
0: Ja, da skulle ju Lukas da muister om mig, sa han, og det er Jesus in.
1: Og jeg synes det er så godt at læse.
0: Ja, må mere sørge nu på det den låket.
1: Og hvad var det vi læste, at de snakket om?
0: Ja, mere lægge mig min låka i med at man bedre sig sært nu lægge.
1: De talte om hans bortgang.
0: Ja, sig sært nu, så er det vel ikke en bedre.
1: Som han skulle fullbyrde i Jerusalem.
0: Men så kan jeg jo la sjuktigt oppe i Jerusalem.
1: De kunne jo godt have sagt det slik.
0: Ja, da sagt, det er ikke jo bunna.
1: De talte om hans forferdelige bortgang.
0: At det sier, sa han, det ikke den ysteres, er det vel ikke.
1: Men det var ikke det vi leste.
0: Måtte vi gjøre en dag, må jeg si, sa han, det ikke.
1: Det var en bortgang som han skulle fullføre.
0: Måtte da lige her, det vel ikke, må jeg sånn kalka i ordersjortet.
1: For at han skulle betale for dine og mine synder.
0: Vad som mapsa skito, jag mosotto jottas.
1: Och så kan vi fortælle dette til varandra.
0: Ja, det nu sagt i min mostal ditt ära sita där.
1: Vi behöver ikke frykte at når døden kommer, ja, så er all slut.
0: Ja, jeg har ikke der på forlatt oss, og det går hjem min båta til å bo lopp. Lohpa.
1: Som vi sa her til å begynne med.
0: Nå kom hun til ikke ikke jo alko det til.
1: Det er ingen som har vært på den andre siden og fortalt oss.
0: Ja, da skulle jeg misse hokta i lemmer så oppe den oppe belte, jeg muster dem ikke i det.
1: Dette som den hilsen fra Paulen, det var bare det var så fint at han kunne ikke forklare det.
0: Ja, der var da Paulen i stedet, nå kjellekas jeg. Ja, nu så man at det er sånn i sagt den muister litt om birra.
1: Men som sagt, det er ingen som har vært der fullt ut og kommet tilbake og fortalt oss dette.
0: Nei, og nå kunne jeg selv ikke jo hun i åkta, eller la meg stoppe alle sitt at det muister litt måte opp eller.
1: Men Bibelen forteller oss.
0: Måtte Bibelen da muister om ikke i det.
1: En gang sa Jesus til disiplene.
0: Ja, og det han selv ikke Jesus merte jeg ikke
1: i. I min fars hus er det mange rom.
0: Må ikke han Jesus da alle årene sa gitt.
1: Og hadde det ikke vært slik?
0: Ja, just da, i Lemersen. Livt ikke noe, Lemersen.
1: Da ville jeg ha sagt det til dere.
0: Ja, det har man lyft sin mojstallan ditt i det den.
1: Og så sa han videre.
0: Ja, det er ikke som vidas at nå.
1: Men nå går jeg bort for å berede deres sted.
0: Ja, den måneden mun ære, ja, at det raker han ditt i det, sa jeg.
1: Og når jeg er ferdig med det.
0: Ja, gå lent gære kan degne.
1: Så kommer jeg tilbake for å hente dere.
0: Ja, bare den måneden jeg forstår. Fast en drøtt og låt, jeg vet jo om det ikke loses.
1: Så også dere skal være der hvor jeg er.
0: Hva måtte jeg ikke lekke det oppe hos sånne?
1: Slik talte Jesus til sin disipler.
0: Ja, nå da sagt nå Jesus jo, ikke smerte jeg i det.
1: Og slik kan vi tale til hverandre i dag.
0: Ja, nå sagt de mye måtte litt godt gå i meg sammen hjørne.
1: For mange år siden så leste dette for en eldre kone.
0: Ja, det og gjerne jeg i dasset det opp i munten åtta på våres akkus.
1: Og når jeg hadde lest dette, så sier hun.
0: Ja, låne låkene den våres akkus. Ja, og ikke låkene, det ser ikke sånn.
1: Og ja, det er derfor han ikke er kommet enda.
0: Og ja, la han ditt at det så lille fell på alt
1: han. Han er altså ikke ferdig med min plass.
0: Jeg så nok jeg en gang på en smutten jeg sa i en kossesong, var det ikke?
1: Hva var hun vittnet om?
0: Nei, men jeg lige meg sånn til alt dårlig.
1: Hun vittnet om troen på Jesus.
0: Sånn til dårlig åsko Jesus.
1: Og når jeg kom og leste dette?
0: Ja, hun kom hun til åken den.
1: Ja, så var det nesten som jeg kom med en opplysning til henne.
0: Ja, det på de, det går da bare jeg tjok hos alt den. Ach, Gud.
1: For hun satt jo der og ventet han skulle komme.
0: Ja, da skulle han, da sa han tjokket og sier, hvor det da, hva som på hatta?
1: Og når jeg leste dette Guds ord.
0: Ja, kom hun til åken den i Milsen i Baskis.
1: Så fikk hun opplysning på hvorfor han ikke var kommet enda?
0: Det var ikke sånn, du bare jeg tjok, hun sa at man ditt sånn igjen vel på hatten.
1: For han var ikke ferdig med hennes plass.
0: Nå, da skulle sånn ta ned igjen, gergen vel den akko sa inn.
1: Det er godt å møte slike mennesker.
0: Da la på ære de jeg var i takker, kolom og ikon.
1: Som venter på å komme hjem til himmelen.
0: Men jeg har vært det. Den at det bort ditt, jeg har utgått alle meg.
1: Og her leste vi altså om to som kom fra den andre siden.
0: Ja, det lå i mye der skulle kvekta, så kunne jeg borte oppe den oppe i beltet.
1: De hadde fortalt om Messias som skulle komme.
0: Sier han ikke mye, da Messias har begynt å gå til Galga bort ditt.
1: De hadde fortalt om hva Messias skulle gjøre.
0: Ja, måste han vel ha at det var Messias skulle gå på dagkott.
1: Og nå var det like før han skulle gjøre alt ferdig.
0: Ja, det alt er leie alt og alt og løs at gå sånn på at det dagkott på gærvisen.
1: De talte om det han skulle fullbyrde i Jerusalem.
0: Ja, så han måste lide han bedre og løsge. Man har ikke alle sjukt i skuddet oppe i Jerusalem.
1: Og så har vi hørt det sikkert mange ganger.
0: Ja, deg, de mye gulland, et nok ut i den.
1: Peter, han fant ut at han ville bygge tre hytter der.
0: Ja, Peter, kan gamle hyderne at det sånn, da kan hukse det ikke hytter.
1: Så kunne de jo bo der, både Jesus og Moses og Elias.
0: Nå at det synes jeg ikke det er satt oppe, sikkert Moses, ja Jesus, ja Elias.
1: Men så sto det videre, han visste ikke hva han snakket om.
0: Måtte det selv ikke jeg vite, så på jeg sånn det, jeg må jo sånn til satt nå.
1: Og så kom det en sky og overskygget til alle sammen.
0: Ja, det både jeg og da bare var mistet, og jeg var nøst i boket, Batjil.
1: Og så kom det en røst ut ifra denne skyen.
0: Ja, det både ikke åkte hjertet oppe den palva siste.
1: Det er noen ganger det står det.
0: Ja, da la mot ikke her videre skjedde jo nå.
1: Og stort sett så kommer de samme ordene ut ifra skyen.
0: Ja, det bort ikke, da ser man særlig oppe den palva siste.
1: Og røsten, den kommer fra himmelen.
0: Ja, da hjertet på etter almis.
1: Vi leser en gang til hva denne røsten sa.
0: Vi har lukket hatt og galt det vel meg da gjerne møsterlig.
1: Dette er min sønn.
0: Da lær meg bare ni.
1: Den utvalgte.
0: Da holdt oss veldig jo bunn.
1: Og så kommer det noe som vi skal legge oss på sinnet.
0: Ja, det går ikke på at det gjør meg med hjelpe møsterbittet.
1: Hør ham.
0: Gullesu.
1: Denne røsten og flere andre ganger som Herren talte på den måten.
0: Ja, da heter det, vi gjør det her ved meg gode, hva Herre har sagt når jeg blir da.
1: Det har vi i vår Bibel.
0: Da lær oppe min Bibel og siste.
1: Og så kan vi lese dette om igjen og om igjen.
0: Det sagt ikke vi låka fastein, ja fastein.
1: Og da skal vi også ta med dette.
0: Ja, da legger dere mye veldig mot deg far og seg med den.
1: Hør ham.
0: At det gullet så.
1: Han vil så gjerne tale til oss.
0: Så dachte hun å egne oss mye litt midt i det.
1: Og vise oss veien.
0: Ja, kjære gitt han gjerne.
1: Veien som fører til himmelen.
0: Da gjerne min fevre og min alle meg.
1: Og når vi tar imot dette ordet,
0: ja, kom i vest deg veldig, den sani,
1: så skal vi få lov å kvile på året.
0: Det dacht du mir alle, vågnet ditt han sann i alden.
1: Slik var han, ja, han var på denne jord.
0: Ja, nu leike sånn, går sånn leide oppe den hjerten
1: han
0: alden.
1: Slik var han når han hang på korset, for vår skyld.
0: Ja, nu leike sånn, går sånn henger i rosa alden, og de mente ikke.
1: Og så hadde han sagt at tre dager etter, så skulle han stå opp igjen.
0: Ja, det leker meg sånn til herken at det går med babymangel til lemon bare skjødd i lemmen.
1: Og så gjorde han det også.
0: Ja, nå han sånn dager i meg.
1: Og det kan vi også lese.
0: Da han satt i meg, det er mye låket.
1: Og nå nærmer vi oss påsketider.
0: Ja, da kan vi lage mye skvatt, best er ikke jeg ikke.
1: Og der står det skrevet at tredje dagen så sto han opp.
0: Ja, da betrød jo da at det hadde gått kvann. Kål med baby gerges det trød, bare trød gil i sånn.
1: Hans venner, disiplene, de glemte det at han hadde sagt det.
0: Ja, det er så ostig på at det mærte jeg ikke, at han ikke var helt orten da han måtte Jesus lyd seg lykken sitt i det.
1: Men fiendene hans, de husker det.
0: Måte det, så var det selv at stakkald måtte den.
1: Derfor så gikk de til landshövdingen Pilatus.
0: Ja, den dittade han sin man led och den ätna en herre i Pilatus han losa.
1: Han som hade gett order för att Jesus skulle korsfästes.
0: Ja, som godlig hjälpte han ju den detta var så att Jesus skulle korsfästes i Naulio.
1: Och så sa de till han.
0: Ja, det tänker jag inte säga så. Ja.
1: Vi kommer till att tänka på en ting.
0: Vi var inte gjort oss alla hållt ass i birra.
1: När denne förföraren levde, som de kalte Jesus.
0: När fyllde jag inte.
1: När han levde så sa han.
0: Ja, gå sån elig det tälki, sån.
1: Tre dagar efter står jag upp.
0: Att det går med begärts, han måste bara skjöt till han fast.
1: Så fryktade jag att det inte skulle vara sant.
0: Ja, det är bara att säga att det där kan vara alla dåta.
1: Och då bad de om att få vakter som skulle hålla vakt med hans grav.
0: Ja, då han led nu att det är färdigt att vara avtad. Man har inte dåligt att vara avtad oss. Den här ute går oss.
1: Och vakterna kom.
0: Ja, då var avtad bort det.
1: Och vad står det om vakterna på den tredje dagen?
0: Ja, men jag kört ju dig avtad i bilden den kvällmattbjärvet.
1: De fallt som döde där utanför graven.
0: Ja, se han går till det och lyfter hjärmen då han hade luktet.
1: Och ängeln kom och välte stenen bort ifrån graven.
0: Ja, ängel bor i och gör och hyr en gärg i den här dosåndas.
1: Ängeln välte inte stenen bort för att Jesus skulle stå upp?
0: Ja, ängeln här gör och han tar gärg i er och Jesus bäsa på jag stött till det.
1: Men han välte stenen bort så människorna kunde se att graven var tom.
0: Ja, mutta se on fyra heidän kielki, että voi olla mokko pohti, voi pesvaini häytillä koirus.
1: For Jeesus vastattu.
0: Tässä kun Jeesus ei pajas tjötsilän.
1: Slik han hade sagt.
0: Aito nuko se on leikki tälkän.
1: Och så skulle evangelia förkynnas för oss.
0: Ja, nu kalka evangelium, det sarnu joku mitkide.
1: Her er det ikke spørsmål om det er et liv etter døden.
0: Det er sin jakkal gavkjøl, det har til velkola gjeld i mannilpel hjelpen i mann.
1: Der er en himmel som venter på oss alle sammen.
0: Doppel og talen, mi gode, hvor er det min borgeis?
1: Vi som tror.
0: Mi godet oss god.
1: Det skal vi få lov å kvile på.
0: Den bakil mi har lukka fjesa vunja ditt.
1: Rysten fra himmelen sa.
0: Jag har helt nån min spår i att älskina.
1: Detta är min sön, den utvalgte.
0: Jag har må bära ner att folk och svälja i hon.
1: Hör ham.
0: Gullet så.
1: Och det skulle vi minna varandra om idag här hos Kirsten Ravna och Jonas.
0: Ja, då Mikael. Ai, kukkeda mustu hittas oot, ne taas utki kisteräämne ei junasla kertsin.
1: Hör ham, så skal du bli frälst.
0: Ja kulle suu, te kalkat on, satta pestu juvut.
1: Tänk så rike vi är.
0: Ja juttas man rigga mi delat.
1: Det forkynnes Også i dag.
0: Goda særne du hvor mykje det vel er åtnike.
1: Ja, måtte Herren hjelpe oss alle til å ta imot dette.
0: Og våre Herre vekk, hos min, var min mærtig den vøste i veldig.
1: Som han har gjort fullkomment ferdig.
0: Min sønne dokken, ja, det var slått at all garbisen.
1: Amen.
0: Amen.

0: ut med vänet i artsanet. Då jag läck skittos jag rämados, båten börvåda, jag armogas åldas, god hon lät dikten min nu njärläcka jag räfal och tvånga dit, den ia, då såg jag att svejvan välde. Jag andan min dervan kortsatt, jag bortjan i tonomig. Bajas bofta skitta almajta i åtna bjejbi, jag läs många smi då räkisvålastat, amma med mig härlig dit, ers alltså sämmet illit, mot ajvi fall dotnjö, jag då siste, jag bej mig den illi med mig ein illit, eller sig med då bärtni osko siste, gotela min dota tjöga sämmet, ja, illin. Dan dihti addit mi den fastan odasis erjai dæmi to haldui, vei don buhti stiftsht min, ja rædderskip min. Difta skit al Kristus a orrut oskobokti min vainmui siste, vei son dodjusi ers osko shattui min siste, malat rækisvota, doiva, velikasvota, lotjivota, ja geridavarsvota. Opa hyrtsip min, amme me mi morastit, Ennallar stinka i ditte, jag härlig ditt ägasars riggodaga i dem, jag åm i många, jag var jag dacht i to dagbokte, mot det var i min bisorsheim nanosin den lochbadosa siste att de anat ers morrasa min oddas, jag atta mitt i dag då bor i ovda sveitne mjott melde, då hade melde på mitt arpsat, Kom i duschepall anu i tostan, toivon ja takat parkuidemet bishalvuodan. Märke hyvts min äälelasi otsat ottemusta du valdukotti ja du vanhuskisvuoda. Uopä hyvts min, amme me mi vanjuhit maitege iere vuhtui kutni ja riggudagai, ko du rääkisvuoda. Arpmo riggudaga ja ton atelät du ehtsalas männen. Pansu hyvts ton min gelai dämme dagui otna bjäivi. Ja burit syvnit hyvts ton båt min barkui ja dagui. Ja arpmi hyvts ton min bokai kuudet du otsat. Du vaimulai svuota lyvtsi båt olmui batsil. Du arpmo giitti rämme mi den båt olmui alaki ja velikatsai. Riggasi ja geepi, kuunakassa ja oppamin etnama. Mi rohkal alla tuus, vai ton jorkaliutsi puot tjatsideitsi värgenjus rökt tuu kuulusat, vai ton ärpihivtsi puokkai pudellet muodasis ja killai pahai ja attasis sitside tuuviehkät ja jedhusat. Mi rohkal alla maitai tuus, vai ton jorkal yks puot riittui suopa mehtun vuodai, verran uusai min kaskas eeret. Ja attasi mitjide tuu räätät, arpmut ja buri siuna tuusat. Jeesus anami, amen.
1: Välkommen till ett nytt program.
2: Det vore spart in fasolda program.
1: Vi får sätta i domarnes bok.
2: Vi har skit en gottmargerin.
1: Men nu är vi kommit till det sista kapitlet.
2: Talar med jollen den manjumus kapitlet.
1: Och det blir också det sista programmet i domarnes bok.
2: Ja, det är manjumus programmet med ett annat margeris.
1: Det som skedde i Benjamin.
2: Tami Benjamin in Tahpauai.
1: Det förde hela Israel i en stor vansklighet.
2: Tak bohti alles Israel hertai.
1: För nästan hela Benjamin var ryddet bort.
2: Komästa visota Benjamin sokkali jälkijun.
1: Och nu var det spörsmål, vad skulle de nu göra?
2: Det är gärna den majsika liktaldaktan.
1: Detta sista kapitlet i domarboken.
2: Det manjumus kapitel, den gottmargerje.
1: Det är alltså det 21 kapitlet.
2: Det högta gammaloga kapitlet.
1: Det fortäller om disse tingene.
2: Det är mojtala rejtbirram.
1: Vi börjar med att läsa de 7 första verserna.
2: Det är aldrig lukat, måste den tjecha versen.
1: I Mispa hade israeliterna sverget att ingen av dem skulle ge sin datter till en man av Benjamin. Da når folket kom till Betel, satt de där för Guds ansikt helt till det blev kväll. De begynte att gråta högt och sa, Herre, Israels Gud, varför har detta hänt i Israel, så vi idag må savna en hel stamma av israeliter? Till i nästa morgon byggde folket alter där, og de bar frem brennoffer og måltidsoffer. Så sa israelittene, hvem var det av israelittenes stammer som ikke kom opp til Herren sammen med menigheten? De hadde nemlig sverget en høytidlig ed, at den som ikke kom opp til Herren i Mispa skulle dø. Israelittene sørget over sine frender i Benjamin og sa, i dag er en stamme hogd bort av Israel. Hva skal vi gjøre for dem som er igjen, så de kan få seg koner? Vi har jo sverget ved Herren at vi ikke vil gi dem noen av døtrene våre til ekte.
2: Ja, Israel, man ikke... Vuoret on mispaajat alkan, joktakin miskalka addi penjaamini sun eittäs ahkan. Ja almo poli petli ja sii orlas, gitta ehkä rätsäi, ikmil muodu jouta sii pajas pajiliksi jänäjäs ja siirrosakka. Ja sii telki manne herra Israeli, mil, lea lahta ahpahuan Israeli, että on ne vailu okka sohka kodi Israeli. Ja tämän päivillä ja alamuharrapajassa se huksii, että saa altra ja offerus ja poltin offerus ja kihtus offerus. Ja Israel maanahteli, että kielään puhti. Israel sohkaa kottiin kohti ilpohtan pajassa, tjokkane, mai, herralu saan. Tässä kun tuodaan valli, lähe, vurtnu juvun, damvasta ei kohti, ei paljon pajassa, herralu saan, mistä päin. Se on kalkaa. Vissasi jaami huvun. Ja lähti pausakahti Israel maanai Benjamin. Siin vielä ja se tihti. Ja siitä lähti. Otna päivillä okta sohka kotti. Eire suhpu juvun Israelin. Maikalka mii tahkas sikkiä kuihla vielä pahtan. Vaisi mahta suhaitsu hahkait. Komille hurun on herra vukte. Ateemi aikko antti sikkiä miin. Mieitelen hahka.
1: Vi hører her at de er kommet opp i store vanskelige Israel.
2: Da vi kunne lade Israel vatten store vatt i svøresi, sa han.
1: Og de spør Herren videre.
2: Ja, så gjør det videre på Herres.
1: Og de spør hverandre.
2: Ja, gjør det godt kommet dette.
1: Så vi leser videre versene 8-14.
2: Ja, lukket. Gav verset nedgjennom blokket din.
1: Så spurte de, var det noen av Israels stammer som ikke kom opp til Herren i Mispa? Det viste seg at fra Jabes i Gilgal var det ikke kommet noen til forsamlingen i leiren. Da folket ble mønstret, fant de ikke en der av innbyggerne i Jabes i Gilead. Forsamlingen sendte da 12.000 stridtmenn dit og sa til dem, dra av sted og hogg ned dem som bor i Jabes i Gilead, også kvinner og barn. Hør nå hva dere skal gjøre. Alle menn og alle kvinner som har hatt samleie med menn, skal der bannlyse. Bare innbyggerne i Jabes i Gilead fant de 400 unge piker som var jomfruer, og ikke hadde tilhørt eller hatt samleie med noen mann. Dem tok de med seg til leiren i Shilo i Kanaan. Så sendte hele forsamlingen bud til de menn av Benjamin, som var på Rimmonberget, og tilbød dem fred. De kom straks tilbake, og israelittene gav dem de kvinnene fra Jabes i Gilead, som de hadde latt bli i livet, men det ble ikke nok til dem.
2: Ja, sitel ikke gleda hokta Israel, så kan gå til ille påhattan herralus av Mispai. Ja, gehtjam, ilan oktege olmai påhattan sohte siti Jabeset Gileades tjokkalmassi. Tässä kun alat mun kehtsäluvui ja kehtsä, idas sen oktake jaapesa astin gilades. Te voi kaikki särvekotti lohku, kuoksetun oppi lohku ei tuhoa olemaan, sohte olemaan. Ja si kohtio siin jätelikki. Mane tohku ja chaske jaapesa astin gilades, miehke aujun ja nissunit ja maanait. Ja tällä maitti kalka pehti tahkaa. Puhat olemaan pelejään, johonkin sun nää kuhtelee nään särvivuota olemaan pelin. Kalka pehti pirraa, pitää karuutusa uudelleen. Ja sikaunen jaapessa, aasti kaskas, gileas, neljä suodin eittää, puhtis neittä kuten häilän, toutan kuitenkin olemaan särvää tällaama pukte olemaan pelin. Ja si puktisin soht siitä siilui, millä ei kaanan jättämis. Te volkka jopa särvekotti saani ja saatnui Benjamin maanaite kuitenkin rimmon pahtelte. ja kula heikki sikki ja raafi. Te mahtai Benjamin dalle ruktu tan sama aikki ja si adde sikki ja raafi nissun ikkiä silikki riktan älli nissun kaskas jaapisis, mutta i raasten sikki ja nohka.
1: Folke, de sørger fremdeles over Benjamin.
2: Alle mot moraist igjen Benjamin.
1: Og vi hørte også at de prøvet å gjøre noe.
2: Ja, vi går la til vi ikke går jobbe jo i dag i dag.
1: Og vi leser videre versene 15-20.
2: Ja, det lukket. Hvis det nå blokket verset, skulle det nå gått til lukket de.
1: Folket sørget fremdeles over Benjamin, fordi Herren hadde gjort et skår i Israels stammer. Da sa de eldste i forsamlingen, «Hva kan vi gjøre for at de som er igjen kan få seg koner nå, når kvinnene er utryddet i Benjamin?» Og de sa, «Hvordan kan de som er igjen av Benjamin bli bevart, så ikke en hel stamme av Israel går til grunne? Vi kan ikke gi deg noen av døtrene våre, for israelitterne hadde sverget og sagt, «Forbannet være den som gir sin datter til en mann i Benjamin!» Men hør nå, sa de, «Og om annet holdet en fest for Herren i Silo.» Shilo ligger nord for Betel, øst for den landeveien som går fra Betel til Sikkim, og sør for Lebona. Dra dit, sa de til Benjamins mennene, og legg dere på lur i vingårdene.
2: Ja, det er bausjøret til alle, mange Benjaminer dit, det skal være leidakken, hvor er Israels oppgave godt. Ja, særlig godt i våre sett, det er ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye, ikke mye,

0: Vecchio herre, le passi.
1: Og ikke taler synd.
0: Jeg ikke gjerter sotto.
1: Så elsker han likevel synderen.
0: Det er alma ikke som rakist av sotto lærtja.
1: Videre, sier David.
0: Videre, sier David.
1: Han som forløser ditt liv fra graven.
0: Som går til åndestid og ellig med hautis.
1: Ja, graven, hva legger vi i graven?
0: Når vi gjelder meg, vi har det i bittet.
1: Det har med død å gjøre.
0: Det ligger det, ja, med min dagkammer.
1: Men hos Jesus.
0: Måtte Jesus lukte.
1: Så er det snakk om liv.
0: Toppelig håp, må ærlig, må birre.
1: Og i Hebreerbrevet kapittel 6 og vers 14.
0: Ja, Hebreerbrevet skrives den videre kapittelis.
1: Der sier Paulus det slik.
0: Jeg opptelker Paulus døgnelagen.
1: Våkn opp, du som sover.
0: Lika bare stånk i året.
1: Stå opp fra de døde.
0: Bare skjønkel den hjemme i luften.
1: For Herren vil lyse for deg.
0: Denne på Herre, da du tjok at du åktes.
1: Her også snakkes det om død.
0: Da smittet hun og jo hvor hjemme må birre.
1: Men hos Jesus er det liv.
0: Måtte Jesus lukte le ellen.
1: Og derfor er det også at han sier,
0: jeg regner ikke sånn selka mitt.
1: Stå opp fra de døde.
0: Lika bare jeg sjam i luften.
1: Og hos Jesus er det så mye kraft.
0: Ja, Jesus lukter det nå, Ollo og Fatmo.
1: Det er så mye omsorg og liv.
0: Toppel er nå, Ollo og Tesmoras ja, Elin.
1: At døden klarer ikke å holde på en.
0: At det ja, min inna katt og alle hovdagen.
1: Og døden må gi slipp på.
0: Ja, ja, men så det lå ikke dit.
1: Slik var det med Jesus også.
0: Nå ligger Jesus i mitt deg.
1: Døden klarte å holde på Jesus i 3 dager.
0: Ja, men dager i dårlig Jesus og gulvet med baby.
1: Og så ble det helt omsnudd i graven.
0: Ja, det sagt deg er på snoppelakka i havkis.
1: I dette mørke hullen.
0: Den søvnet streikis.
1: Stenen blir tatt bort.
0: Kjærke valg du jo i øret.
1: Lyset får komme til.
0: Tjåka spør seg bort i hodet.
1: Og livet kommer igjen til, ja. Til. Livet kommer igjen til.
0: Ja, ellen bort er fast en dokkom.
1: Døden klarer ikke å holde på Jesus.
0: Ja, min yna gatt og alle Jesus.
1: Videre, hva har David erfart?
0: Jeg vet at jeg møter David i vasen.
1: Han som metter din sjel med det som godt er.
0: Så godt det blir med å se lo, denne min er borre.
1: Her også kommer det frem hvem Herren er.
0: Da smitter jeg på at den gir Herre alle.
1: Vi har det friskt i minnen.
0: Vi slår mot oss det.
1: Herren er, Gud er hellig.
0: I min er vasen.
1: Men likevel så er det også fullt av kjærlighet. Hos Gud. Det er grenseløst. Han går ikke alltid i rette. Og gjemmer ikke på vrede for evig.
0: Ikke tjekke somaris agalatjad.
1: Det som kanskje kan plage oss i våre liv.
0: Da vi satte min, Gud sier deg min ellimis.
1: Jeg har mine synder.
0: Mosle mos ottot.
1: Ifra ungdommens dager.
0: Norra våda eikis jo.
1: Som jeg kan plages med den dag i dag.
0: Men kom om kiksa så var han vel av ånden ei.
1: Nå er ikke jeg så gammel.
0: Når det er ikke mon no boris.
1: Og du som sitter her. Du som kanskje også har dine ting fra dine ungdomsdager. Som Satan kommer dragende med. Og så minner han deg om disse tingene. Se her. Og du regner deg som et Guds barn, eller en kristen? Har du glemt hva som skjedde da og da? dette som er så skammelig at det

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Boris Patin. Vad sa det programmet?
0: Vi får sätta i domarnes bok.
1: Men jag har skit en gott margarin.
0: Men nu är vi kommit till det sista kapitlet.
1: Tala med jollen de manjumus kapitel.
0: Och det blir också det sista programmet i domarnes bok.
1: Ja, det är manjumus programmet med ett gott margarin.
0: Det som skedde i Benjamin.
1: Tami Benjaminin.
0: Det förde hela Israel i en stor vansklighet.
1: Det bodde alls Israel härtig.
0: För nästan hela Benjamin var ryddet bort.
1: Kommersta visst att Benjamin sockade Galgion.
0: Och nu var det spörsmål, vad skulle de nu göra?
1: Det är gärna den majsiga liktaldaktan.
0: Detta sista kapitlet i domarboken.
1: Det Manjumus kapitel, den Gottmargerjes.
0: Det är alltså det 21 kapitlet.
1: Det högsta gammaloga kapitlet.
0: Det fortäller om disse tingene.
1: Ja,
0: det
1: mojstala rejpirram.
0: Vi börjar med att läsa de 7 första verserna.
1: Ja, det är aldrig lågat. Måste en tjecha versen.
0: I Mispa hade israeliterna svärget att ingen av dem skulle ge sin datter till en man av Benjamin. Da när folket kom till Betel, satt de där för Guds ansikt helt till det blev kväll. De begynte å gråte høyt og sa, Herre, Israels Gud, hvorfor har dette hendt Israel, så vi i dag må savne en hel stamme av israelitter? Tidlig neste morgen bygde folket alter der, og de bar frem brenner for å måle ditt soffer. Så sa israelittene, hvem var det av israelittenes stammer som ikke kom opp til Herren sammen med menigheten? De hadde nemlig sverget en høytidlig ed, at den som ikke kom opp til Herren i Mispa skulle dø. Israelitene sørget over sine frender i Benjamin og sa, «I dag er en stamme hogt bort av Israel. Hva skal vi gjøre for dem som er igjen, så de kan få seg koner? Vi har jo sverget ved Herren at vi ikke vil gi dem noen av døtterne våre til ekte.»
1: Ja, Israel, man ikke vore noen misbeier til alakene. Joktage miskalka addi Benjamin i sunne eittes akkene. Ja, allt må både petle ja si orodas gitta ehkä rätsä i mil muodon jouta siepa ja spajilekki sin jänä ja siä siirrosakka. Ja siitelikki manne herra Israeli mil. Lea tahta ahpahuan Israeli, että on ne vailu okka sohka kodti Israeli. Ja tämän mani päivilihka ja allt muharra pajasi si huksii, kera saa altra ja offrus ja poltin offrus ja kihtus offrus. Ja Israel maana telikken. Kielään puht Israel sohkaa kottiin kuhte ille pohtan pajas tjagane mai herralu saan. Tas kom stuora valli lää vurutnu juvun damvosta ei kuhte ei paale pajas herralu saan. Mist pai? Songalaka vissasi jaami juvun. Ja tät pausakahti Israel maa näit Benjamin. Siin vielä ja se tihti. Ja siitä elikkä. Otna päivillä okta sohkaa kotti, eres suhku juvun Israelin. Maikalka mitahkas sikkiä kuudella vielä pahtan, vai si mahta suhaitsu hahkait, komille hurnon herra vokte ateami aikko antti sikkiä miin, mieteen hahkan.
0: Vi hör och hör att det kom upp i stor och vansklig och Israel.
1: Taas mi kuule ate Israel vahtan stuora vatti suoreksi saa.
0: Och de spör Herren vidare.
1: Ja si järjest viitaset po herras.
0: Och de spör varandra.
1: Ja järjest kut koimistesse.
0: Så vi läser vidare verserna 8-14.
1: Ja lohkat, gav verses njäljen upplokkadi.
0: Så spurte de, var det noen av Israels stammer som ikke kom upp till Herren i Mispa? Det viste sig att fra Jabes i Gilead var det ikke kommet noen till församlingen i leiren. Da folket blev mønstret, fant de ikke en der av innbyggerne i Jabes i Gilead. Forsamlingen sendte da 12.000 stridtmenn dit og sa til dem, «Dravs de og hogg ned dem som bor i Jabes i Gilead, også kvinner og barn. Hør nå hva dere skal gjøre. Alle menn og alle kvinner som har hatt samleie med menn, skal dere bannlyse. Bare innbyggerne i Jabes i Gilead fant de 400 unge piker som var jomfruer og ikke hadde tilhørt eller hatt samleie med noen mann. Dem tok de med seg til leiren i Shilo i Kanaan. Så sendte hele forsamlingen bud til de mennene av Benjamin, som var på Rimmonberget og tilbød dem fred. De kom straks tilbake, og israelittene gav dem de kvinnene fra Jabes i Gilead som de hadde latt dem i livet, men det ble ikke nok til dem.
1: Ja sitten kikiletä hokta Israel sukan kuhteille pohtan herralusa mispai. Ja kehtsam, ilän oktake olmai pohtan sohti siiti jaapeses gilades suakkalmassi. Tasko alamu kehtsaduvui ja kehtsa idasen oktake jaapesa astin gilades. Te voi kaikki sarvekotti lohku, kohtinu lohku ei tuhoa olemaan, sohte olemaan. Ja si kohtio siin jätelikki. Mane lohku ja chaski jaapesa asti kileeräs miehkeäyjyn. Ja niissä nyt ja maanait. Ja tällä maitti kalka pehti tahka. Puoht olemaan pelejään, johonkin niissä on nämä kohtilea, nämä sarvevuoda olemaan pelin. Kalka pehti pirraa. Pitsä karuudessa olleen. Ja si kaunen jaapessa aasti kaskas, geleas, neljä suodin näitä, puhtis näitä, kuten häilän toutan, kuitenkin olemaan särvää tällaama pukte, olemaan peliin. Ja si puktisin saat siitä siilui, millä ei kaana näyttämis. Te volkka jopa särvekotti saani ja saatnui Benjamin maanaita, kuitenkin rimmon pahtelte, ja kulahikki sikkiä raapii. Te mahtai Benjamin tälle ruokto tansemma aikki ja si addi sikkiä tai niissä on ikkiä silkkiä riktaan älli. Niissä on kaskas jaapesis, mutta ei taasten sikkiä nohka.
0: Folke, de sørger fremdeles over Benjamin.
1: Alla mot moraist igjen Benjamin.
0: Og vi hørte også at de prøvet å gjøre noe.
1: Ja, men gulla at det Vilket går jobb i jöjda gedachkar.
0: Och vi läser vidare versen 15 till 20.
1: Ja, det är lockat. Vistan och blocka vers och skuften och gök till locka dig.
0: Folket sörger fremdeles över Benjamin, för de Herren hade gjort ett skår i Israels stammor. Där sa de äldste i församlingen, vad kan vi göra för att de som är igen kan få sig koner nå, när kvinnorna är utryddet i Benjamin? Och de sa, hvordan kan de som är igen av Benjamin bli bevart, så ikke en hel stamme av Israel går til grunne. Vi kan ikke gi deg noen av døtterne våre, for israelitterne hadde sverget og sagt, forbannet være den som gir sin datter til en mann i Benjamin. Men hør nå, sa de, og om annet holdet en fest for Herren i Silo. Silo ligger nord for Betel, øst for den landeveien som går fra Betel til Sikkim, og sør for Lebona. Dra dit, sa de til Benjamins mennene, og legg der på lur i vingårdene.
1: Ja lät pahvsevat jäälät muka Benjaminen tiitas, kun herra lei tahkan kuraa Israel sohkaa kotiin. Ja särve kotti vuoroset selikki maikallakin mitahkat siin tiitti, kun he vielä liikkas. Vai siin mahtaisi jo aittu haakkeet, tai ne kun issuna lät eire häävä huvun Benjaminen. Ja siitä selikki Benjamin arpe oassi kallakin kulla taittaa pahtanussi päässän olmaa. Ama hoktake sohkoa kotti eire sihku juu Israelis. Mutta ei minä mahti addi sikki ahka, ei minä neitä edemme. Tasko Israel maana ole vuorotun ja telkan. Karudu voi lehkusta kuhte adda Benjaminin ahka. Te telkisi. Kehtsä herra vasit leht jagis jahkai siilus, mille veettillä tavillis. Tämä on Maria nuortelis. Mi manna peettelis paja siikin ja lebuni lulilis. Ja si kohtu Benjamin maana itsellekin manne tohko ja manne njahkat viitne kaattiin.
0: Vi skjønner at det var veldig om å gjøre for dem og føre slekten videre.
1: Da se om tjaja uva, at det siste de har lua, at det tolv og vita sept, da han sohka gotti maittei.
0: Og vi leser videre versene 21-24 og hører hvordan dette går.
1: Ja lohkaa oktakamme lukaa verses, vihtakamme lukaa verses, njäljikamme lukaa versi, voin kulla mohen kävään.
0: Når dere ser de unge pikene i silo komme ut for å danse runddans, skal dere springe frem fra vingården og røve hver sin bru blant silons døtre, og så dra tilbake til Benjamins lande. Dersom fedrene eller brødrene deres kommer og fører klagemål mot dere, skal dere si til dem, vær så snill, og la oss beholde dem, for det ikke riktig krig at vi har tatt oss hver sin kone, og dere har ikke gitt oss dem, ellers ville dere nå være skyldige. Benjamins mennene gjorde så, de hentet seg hver sin brud blant de dansende pikene som de røvet, så dro de tilbake til sitt eget land, de bygde opp igjen byen og bosatte seg der. Samtidig dro israelittene bort derfra, hver til sin stamme og sin ett, tilbake til sin odelsjord.
1: Ja, det kan ikke være faktet. Jeg er sikker til å ha ikke at mannen holdt stans i min. Jeg kan ikke være til mannen av hodet, vet jeg at den. Jeg dog behalte seg til her skuttet så akkurat. Sjelunetten, ja det kan ikke være til mannen av Benjamin Ertami. Jeg kan sin akkurat i sin velje påstet. Mannen av Mikon røftgjorde det tjelket. Mis ikke addet, siin mikkiä taas, kun ei millä hoitun, jos kuhtikin miin ahkamme soadis, ja almaalle ehpet diillä hietsä addan sikkiä laitte, ti rallivsiet asjallekset. Ja Benjamin maana takia nuu, ja valte ahkaisin lukuisi melte, tain tansi jäikin sunin käisiin rievillekin. Ja siin manne lohku ja mahti ruoktu siin arpe äätnämässä, ja pajas huksiekki kauppuka, ja aasetain. Ja Israel maana mannetan sama aikki, ja seiret jes kutsu sohka kottis, ja su sokas lusa, ja si manne olkkos taas eire jes kutsu arpe etnamasas.
0: Vi har nå bare ett vers igjen å lese av dommernes bok.
1: Det er mist alvela du se okta versadan dommargirgis lohkat.
0: Og vi kan jo gjerne spørre, hva har vi lært i denne boka?
1: Ja, det var jo mye gjerne meg, det er middel åpen tangelgis.
0: Det er kanskje mye av det har vært fremmed for oss alle sammen.
1: Jeg vet ikke det nå at det daler av meg slem og smykke i boken.
0: Men nå har vi lest igjennom den.
1: Og da vil jeg ikke lukke en sånn av.
0: Og da tenker vi særlig på dere som har fulgt med alle programmene.
1: Ja, men gjort så her når vi din bidra, jeg slipper ikke over en bokprogram.
0: Det siste verset som står. Det forteller egentlig svært mye om innholdet i hele boken.
1: Da må jeg stelle høy og lov deres majtatt gire siste stålet.
0: Og vi skal nå lese dette.
1: Ja, da er vi lukket han.
0: I de dager var det ingen konge i Israel. Hver mann gjorde som han selv fant for godt.
1: Da en samme beivin i land åktige gunnages Israels.
0: Kanskje er det nettopp det vi sitter igjen med når vi nå har lest igjennom hele boken.
1: Det
0: var ingen konge, det var ingen leder. Menneskene hadde frihet til å gjøre hva de ville. Og så skal dette lære oss noe. Når vi mennesker får for stor frihet.

0: Vi har nå laget 702 program.
1: Ja, det er aldri til at vi rakker en kjære gode program.
0: Og kanskje vi kan si at det er en tredjedel av Bibelen.
1: Ja, så er det galt det vi sagt det. Det er at det er oktavannes oss i Bibelen.
0: Slik at vi må ha godt og vel 2000 programmer for å komme igjennom.
1: Nå er det med der på sitt bordet skukte du hatt programmet, og det går å holde en kjære bortbibel.
0: Vi vil takke for følge gjennom alle disse programmene.
1: Ja, men gitt det, hva er det på båta i programmet, Melton?
0: Og så vil vi takke Herren som har gjort dette mulig inntil denne dag.
1: Ja, men gitt det, meg til Herre, gå til å være og løske en dag, at han mitt hjem.
0: Og så ber vi om Herrens velsignelse.
1: Jeg råkker det lagt, Herre burde se ut når du sammen.
0: Og hva dette som laget.
1: Båt en dag, og meg lød dag og jobben.
0: Og at det måtte bli til velsignelse for de som måtte høre.
1: Ja, at det er satt, si burde se ut når du sammen, sikkje gode dag, gode lille.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja, nå om jeg gitt ditt, åpne baby åttest, jeg gitt du det all.
0: Le vel.
1: Ja, eller hun der og henne.

0: Programmet er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du hørte Inger Anna Gaup Gustad og Bjarne Gustad som var programledere. Musikken er spilt inn av Tone Andersen og Rikard Fossland. Tormod Gusland har bidratt med teknikk. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.
1: Hvor Jesus går i deg ikke en av maler. For at verden med den historien er ikke allmest den gøyve går opp med verden i selv i ærtet sist. Gjert jeg må gå den. Takk om ditt. Og opp med du dato. Nå det går den jeg går ikke sånn i dag. Da ditt i går den rekkes ditt ålmøy, ikke du nere selv i årgålen, går den jeg går sin bestitt. Det rekkes av meg der mange sin. Jeg må være bagelar som båten ba her med ære og ha sin hos æret. Men jeg går veldig trenger så sa jeg genala. Garmonmannen meil meg. Men jeg går rega ditt davelars almo hemis. Jeg hadde tega sin oldas. Nå går lappis. Nå går du lappis. Det er ikke at Arbars Olmot har lappet i råd for orsatt. Gå til bygget slått av morsom Oala, det satt til si beste jobbet. Gå til må Elingerdi og en sin gaskas, det beste si og en som måske galge to datt om er det er litt. Da skal mona en gå voldegard at gjelda ditt båt og bakom mitt. Gabriel Namanars engel stedde jo imot og nåra Neidalosa. Nazareti. Da er det utsa gafogars israelis, ja doppe esse jordalatsjatt. Njedunamale Maria, ja sånne loppet ofte jorden mot hos nikkarin, genamale jord.

Josef. Da Dagobo Augustus, le keiser in Roma, ga på gis. Bira si gokte dohet jag i Dagsovdal. Gavid zerka Mariai. Alvala Maria. Da skodonle gavnan armo ipmilote. Jag gertja. Da går ga sakit et jeg rega ditt bærdene. Jeg nå går ga bort jo son amma Jesusen. Som går og sadda ståra sen, jeg bortjer jo vårt dam, alemosa barnen. Maria og Josef, Eva lever neiteland. Jeg donner så Eva elen, ovdas nå gå isi, det jeg mid. Jeg donner gjerne Maria, at du må laka ut, da sette no da på hovet. Gå jo ikke mennesk, da marmis, halve edne jeg ertsi. Engel møyteli sunne, at du har reget oss, galgale ærelagene, hvor båten rett. Du har gått oss opp til noe på hovedet. I Maria mener skalgale meimel oss ærtig. I mele sodått og ærtig. Jesus vil lemme oss tjadet. Sånn er ippmel. Maria romer sin felt i imers der på hovedet, og det går Jesus satt i båtet meimel. Og så var en av de andre da han ippmarset. Hvis Jesus lyfter regene, ser man lakker gå båt i rett. De lyfter seg den beste min. Gabriel engel kjelger Maria, at hun måtte gå ved deg på hovedet. Og så var en av de båtene til Bajeli, at han alle må se fabmo, går gå sårvene til Bajel. Og så var en av de båtene til Bajeli, medan Alemos og Fappmo, galgå sårvann oss til Dobadjel. Da han ditt i galgå majdøtt, da han basse, men hos regaid, gått jo ipp med verdenen. Maria med i Ålegatjet, altså, var ikke vel i evnegen da. Som didi at ipp med lotte, ille mikk ikke vedje med to. Gertja, måne herre barvaledje, sjadås måne du datum gjelde. Dalle ædde med dem, ja dalle dårta.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vel møtt I Jesu navn.
2: For det fort inn Jesus navn min.
1: Vi skal dele noen vers fra Efeserbrevet kapittel 5. Men før vi leser, så vil vi fortsette med å vende oss til Herren I
2: bønnen.
1: Kjære Herre Jesus,
2: Jesus,
1: takk for at vi igjen skal få komme fram for deg I ditt navn.
2: Og
1: nå vi samlet her, for å høre ditt
2: ord.
1: Og vi ber om at du må tale til
2: oss.
1: At du taler til våre hjerter. Og gjøre ordet
2: ditt.
1: Til tukt eller trøst. Du ser vi forskjellige samlet her. Noen trenger kanskje din tukt. Andre trenger din trøst. Takk Herre, for du kjenner oss. Det ikke alltid like godt å ha et slikt kjennskap. Men desto mer viktig. Takk for at du enda sier kom.
2: Og
1: at det enda heter I dag. Amen.
2: Amen.
1: Efeserbrevet kapittel 5 og vers 14-17. I Jesu navn. For alt som blir åpenbart lys. Derfor sier skriften, våkn opp du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig. Ikke som uvise, men som vise. Så dere kjøper den laglige tid, for dagene onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje. Amen.
2: Det
1: skriftens ord vi nå har hørt.
2: Det
1: Herren som sier det.
2: Eller Herre borte selvkant.
1: Og hva var det han sa?
2: Ja, mieli mai son selki.
1: Våkne opp, du som sover.
2: Lika baya ston gut orat.
1: Men sitter det en flokk her I kirkesalen, I menighetssalen I Karasjok og sover?
2: Ja, tjokka godat, da jokku Karasjok kirkus, og dettin.
1: Dessverre tror jeg vi må si.
2: Da de baha på virte kalle selkit.
1: At det mange kristne I Norges land som I dag sover. Og de sover tungt.
2: Jeg sier også det lovstadig.
1: Hvor mye angår det deg at mennesker i Karasjok går fortapt?
2: Målet er gjort da jeg til i hette. Man har jo allukket Karasjok at man lapp og gjort meg.
1: Hva gjør det oss at vi hører ordet fortapelse?
2: Meita takka takko, mi kulla saani denne lapp og gjort meg birra.
1: Ordet snakker om to utganger av dette livet.
2: At det sa ni må ikke lage vokte og mannen Daniel i mis.
1: Himmel eller helvete?
2: Da lærer jeg meg det hele vet.
1: Fortapelse vil si?
2: La på jo, vi ser dere jo på nå.
1: En evighet uten Jesus.
2: Da lærer jeg ikke allers vårt, da alle meg Jesus har hakket.
1: Og der farer de fleste mennesker.
2: Ja, da kommer han etter henne så nok mot.
1: Det sier også skriften.
2: Den ser ikke at alle måtte det.
1: Smal er den vei.
2: Kan det til at det ikke er nå.
1: Trang er den port.
2: Ja, bare skidde hokse.
1: Og få er de som finner den.
2: Jeg har vært lett at gode gavne til ham.
1: Våkn opp, du som sover.
2: Lika bare at han godt har det.
1: Du, det er Herren som vil ha deg som sitter her.
2: Det er skulle Herre godt til deg, du er han godt til dere til oss.
1: I våken tilstand.
2: At det er noe godt og heldig.
1: Slik at det kan være en nød.
2: Nå er det så godt at han fortsatt har lykke helt i.
1: For de som tror på Jesus.
2: At det sikkert er gode hos Jesus alle.
1: At så mange går på den brede veien.
2: At det går noe etnage mann at han går til gjen og melder sin åter til morra.
1: At de går fortapt.
2: At det sikkert mann lapper jo på meg.
1: Derfor leser vi også her.
2: Denne lukker ikke min møte av oss.
1: At å sove.
2: Det har hatt det året ditt.
1: Er å være i en død tilstand.
2: Det har hatt det lekt ikke hjemme til alle svåres. Hjemme, jo.
1: Stå opp fra de døde.
2: Lika bare jeg hjemme lukte.
1: Og Kristus skal lyse for deg.
2: Ja, Kristus skal det joke, du.
1: Tenk det.
2: Hjortas da.
1: Videre les vi, se derfor til hvordan dere kan vandre varlig.
2: Jeg vet at jeg på min lokke at det er vakkjold og noe at det er vakkjold og oppgallet.
1: Ikke som uvise, men som vise.
2: Jeg har ikke hjelp med her, vi må nok vise.
1: Så dere kan bruke den daglige tid.
2: Nå at det er noe som har nytt av bergvall og sjeiki.
1: Hva er den daglige tid?
2: Ja, da.
1: Hva er den laglige tid?
2: Mille dette går reik i.
1: Det må være når Jesus enda sier kom.
2: Eller da har jeg lekt noe på Jesus selv hva jeg både.
1: At det er nådetid.
2: At det er meg i.
1: At det er mulighet å vende om.
2: At alle vil ha vei og svarte gjøre litt.
1: For fortsatt er det mulig.
2: Og da skal enle vei og løs.
1: For synderen å vende om til Jesus.
2: At det så til at jeg gjør ikke litt Jesus har lov, sa Kolui.
1: Vær derfor ikke uforstandige.
2: Alle legger hjelp med hjemme.
1: Men forstå hva som er Herrens vilje.
2: Måte å gikk med ditt av mine herre, dachto.
1: Hva er det som er Herrens vilje
2: med mine herre, dachto.
1: Med menneskets liv.
2: Da min hold opp med hjemme mis.
1: Vi blir født til jord. De fleste vokser opp i en familie.
2: Jeg er en som har satt ut noen bedre sin bajar.
1: Går på skole.
2: Jeg mener håpå.
1: Får en utdannelse.
2: Jeg er en vita sett på halv i håpå.
1: Får en familie.
2: Jeg bedre sin.
1: Har et yrke.
2: Sitt opptatt og dillig. Barko.
1: Og lever og blir eldre.
2: Jeg er ærlig, eller sendte på andre sempel.
1: Og så er livet over.
2: Jeg er ærlig med til.
1: Slik er det for de fleste mennesker.
2: Ole, den ene så opp munn.
1: Var det dette Gud ville?
2: Det er godt å ha meg hit, ville datum vil til deg.
1: Gud som hadde slik en kjærlighet til mennesken.
2: Hit, vil vi gjerne rake, så da holdt må gjøre.
1: Det fineste som han skapte.
2: Tällä rapportti te urasemus trappamus maistoon siivni.
1: Gud ville noe mer.
2: Mikä laikku ja nämpö ja halili.
1: Gud ville ha menneske til himlen i evigheten.
2: Mikä la halilus li halat mai olo mut puhka. Ja kallas vuoda elim sisa.
1: Ja, det var et om å gjøre for Herren.
2: Tällä jokta tahku tahka herrai.
1: Och för syndarna till evigheten.
2: Att det var du sottolat sa kallas vuoda till dig.
1: Vi som var i kyrka tidigare idag.
2: I goda limas kyrkos
1: vi hörde om da Jesus gick genom Jeriko.
2: I goda limas kyrkos Jesus manna Jeriko sada.
1: Och vi må tillbaka till Jeriko.
2: Ja, mi färste råkos åtta Jeriko.
1: Och vi ska läsa någon vers från Markus kapitel 10.
2: Ja, mi laukkaan muutuu versa laukkaan kapittelit. Markus laukkaan.
1: Och detta är ganska likt det som vi hörde om från Lukas 18 i dagens text.
2: Ja, det är mycket att sola starta och bore samma med Lukas vad som plockar i skolan med öppna.
1: Men jag vill likväl ta med denna texten vidare i möte ikväll.
2: Jag måste kunna välja allmärkt och allt annat där och stämmer det öppnäket.
1: För den texten har vi icke vunt av att höra två gånger.
2: Det är något där det är också mycket kallt. Pausa kahto juo kalle kulla nuppes.
1: Och så är Guds ord levande.
2: Ja, maita vi saa nille älli.
1: Och kanske kan du få snappa upp något nytt från detta.
2: Ja, så är det kalle fahti. Jag är inte alldeles av vilja taas.
1: Genom det vi nu hör.
2: Från mig mer kulla.
1: Från Markus kapitel 10 och vers 46.
2: Jag gör inte goda versen lokal.
1: De kom så till Jeriko, och då han drog ut från Jeriko samman med disciplerna sina och en stor folkmängd, satt Timeus son Bartimeus, en blind tigger, vid vägen. Då han hörde att det var Jesus från Nazaret, begynte han att ropa: Jesus, du Davids son, miskunn dig över mig. Många truet han för att få han till att tia, men han ropte bara ända högre: du Davids son, miskunn dig över mig. Jesus stod där stille och sa: kall han hit. Och de ropte på den blinde och sa till han: vär frimodig, stå upp, han kallar på dig. Han kastade kappen av sig och sprang upp och kom till Jesus. Jesus tog till ordet och sa till han: vad vill du jag ska göra för dig? Men den blinde sa till han: rabbini, att jag må få syn igen. Jesus sa till ham: gå bort, din tro har frälst dig. Och strax fick han syn igen och följde ham på vägen.
2: Jag ser på att Jeriko, Jeriko ja. Jag går som vult i Jeriko, så allt går såktarna kan som makta jägg i kun. Jag håller mig kun. Det är lite emot Jesus partni. Det är allmättis parti med Jesus. Palkaa kuora chokkaamen ja kärjiin tämän. Ja kun se on kuulaa, että tämä Jeesus, tämä Nazarejalaista, että riemäis on suoravuusia täälläkin. Jeesus, tuon naamme partni, jatmi muupakki lii. Ja jätnäkäsin, kun kohti suuvais on jaavutuvasi. Mutta se on suoravuusakkaa hemppu, tuon naamme partni, jatmi muupakki lii. Ja Jeesus suotsetti ja kohti siinä suuraukkat. Ja siinä auki, että on sanme teemme ja selkki suhne. Lääkki torvulla suotsil, se on raukkaa tuu. Mutta se on nuolasti olkumus piktasa eile. Suotsilin ja pohdin Jeesus lusaa. Ja Jeesus vastitti ja selkki suhne. Mä aiton tahtua, että mun kalkkaan takkaat. Mutta on taas sanme teemme selkki suhne. Raa pyyniin. Ahti mun sattaan aitin, mutta Jeesus selki suhne. Olki tuos kuletu perstan, että lanaka sattai se on aitin ja suovu Jeesus maakki melde.
1: Jeesus och disciplinerna var igen ute på vandring.
2: Och Jeesus och Marta gick en leo för maskus tämme olkun.
1: De traf den blinde tiggaren Bartimeus.
2: Kosi, det var det inte den salm här med Bartimeus.
1: Då de kom genom Jeriko.
2: Kosi, man det var Jeriko kada.
1: Det var mye folk som fulgte dem.
2: Det er ikke alle våre på hva skulle se på.
1: Og i myldere av snakk og uro.
2: Ja, hun gikk det hele med at det var lov til å ha det satt en hopp med sønnen.
1: Hørte Bartimeus et ord bli nevnt?
2: Hun kunne at det ofte satt ikke til navn og hoved Bartimeus.
1: Han hørte folkemengden snakket om at Jesus var der.
2: Så hun kunne at alle mine hopp med meg skal Jesus lede alt det, kunne lakke.
1: Og en ting stod klart for Bartimeus i dette.
2: Ja, och där med det hos hjälkaste, där han håller mig, där daste.
1: Jag må få kontakt med han, för han kan hjälpa mig.
2: Att jag må berätta något som bästa som saker, jag ska som sagt ta väck i mig.
1: Bartimeus var i nöd.
2: Det är något sånt, nej, här är det, sa han mig.
1: Och tänk dig Bartimeus sin situation.
2: Jag har gjort att Bartimeus är till alla sådana.
1: Han var fattig.
2: Alltså, ni var ju var.
1: Han var blind.
2: Jag kan med mig.
1: Sannsynligvis hadde han lite venner.
2: Jeg var sikkert i sånn at jeg kallet unna noe skippet.
1: Hans økonomiske tilstand var dårlig.
2: Jeg så veldig en del av det svarte lehet jo.
1: Ja, han var hjelpeløs.
2: Jeg kallet sånn jeg på fek i høyka.
1: Men i sin tilstand.
2: Måte så til alle svaret.
1: Hørte han godt?
2: Han kola ikke alle bordet, så kola ikke alle.
1: Og han hadde nok hørt noe om Jesus, Davids sønn.
2: Jeg så Nikolan jo ikke, Jesus spyrte han Davids partni.
1: Og derfor var det nå han nyttet muligheten.
2: Ja, da leder hatt en sånn dalt han vejulet for da nå egnet seg, for jeg sier,
1: til å komme i kontakt med Jesus.
2: Det på at de har, og saker gi Jesus.
1: Koste hva det koste ville.
2: Maksos det meite mauses.
1: Han satt der og ropte.
2: Sånn tjokka jeg ser sørboi.
1: Og du må tro at de var ikke fornøyd folket fra Jericho.
2: Ja, da er jo hei halv og lenn og dukta hva jeg kaller Jericho.
1: Med denne tiggeren som satt der og gjorde skam på den.
2: At det er ikke tjokka jeg ser der, og jeg heppas opp til, jeg kan ikke gi heppa på det.
1: Hvordan hadde folket i Karasjok reagert?
2: Målet til å tappe Karasjok, hva skal jeg sa? Doktor.
1: Hvis det var ventet fint besøk.
2: Jo, det er litt vårt i med høybore i øynene oppalegget, med oppalegget.
1: Det ble pyntet, og det ble ryddet.
2: Ja, det er litt inn i hovun, jeg tror ikke hovun, hvis vi ikke sier.
1: Karasjok skulle vises fram fra sin beste side.
2: Karasjok, vi kan litt ha i hikkel, den bor mot spil i hjeltis.
1: Jeg vet jo ikke, men jeg regner jo med at det er noen kanskje i Karasjok også.
2: Men ikke er det måske, men du har jo nok alle Karasjok som ikke alle jokene er.
1: Som ikke blir løftet fram i slike tilstelninger.
2: Vi kjetter, vi bare løftet og lovde og dekker til det, til ikke til alle skådes.
1: Noen som en kanskje skjemmes over?
2: Måte hun gå til hjelpene, vel da?
1: Du... Det var slik det var med Bartimeus.
2: Ja, i det ene laget inn Bartimeus sin.
1: Han var en skam for byen sin.
2: Sånn i hepet din og bagav på holdet må gjøre.
1: Men Jesus visste om Bartimeus.
2: Og det Jesus kallet tid i Bartimeus.
1: Og det var ikke uten grunn at Jesus var i Jericho nå denne dagen.
2: Ikke den dusjet etter jeg går Jesus til Jericho hos den begge.
1: Da han hørte Bartimeus rope, så stanset Jesus.
2: Og som gula i Bartimeus er kjørvå med det, bis han i Jesus.
1: Og han sa, kall ham hit.
2: Ja, Jesus sier i bukten, da solmolo sa.
1: Legg nå merke til folkemengden.
2: Jeg merker selv den åndsheten hodet.
1: De som prøvde å hysje på Bartimeus.
2: Sier meg til Gertel, ikke det går jævå ofte i Bartimeus, ja.
1: De som på mange måter stengte veien for Bartimeus.
2: Mamma, han kan ikke det gå stenge, ikke gjen, og Jesus lo sa.
1: Veien til Jesus.
2: Jesus lo sa.
1: Nå snudde de om.
2: Da hadde ikke det gjorde ikke, er det ikke.
1: Nå sa de til ham, vær frimodig.
2: Da hadde sånn cirke i så, jeg legger dårlig.
1: Stå opp, kom frem. Jesus kaller på deg, Bartimeus.
2: Nå, det kan jeg holde på å lukke. Likke bare jeg sier, vant ikke på det. Jesus, så er det hvor du.
1: Var det en,
2: Jesus raukar jo.
1: Var det en treg og like selv Bartimeus som nå kom fram?
2: Jeg kunne tenke igjen, jeg skal våte hvor Bartimeus der bodde i jorden.
1: Nei, det var en Bartimeus som kastet kappen og sprang opp for å komme til Jesus.
2: Igjen da lige etter balket i dyktet seg i den nåde stige man har vekket, Jesus har lov sa.
1: Tenk, Jesus hadde hørt ham.
2: Gula Jesus til gula hans ord.
1: Har du ropt til Jesus i din nød noen tid?
2: Nei, jeg kan ikke ropa Jesus i du her i stedet for sikker på det ikke.
1: Har Jesus hørt ditt ro?
2: Nei, jeg kan Jesus gula hans ord igjen.
1: Vet du hva? Jesus har hørt ditt rop.
2: Det er meg, Jesus kaller det gula.
1: Bartimeus kom fram, og så fikk han høre dette fantastiske spørsmålet.
2: Ja, Bartimeus på i orden, jeg ber seg gulla, da han helpaste alla sani.
1: Da Jesus spurte ham,
2: hva Jesus gjør, Jesus?
1: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
2: Mille meg som datt på sin mos og hans ut.
1: Jeg tror Bartimeus hadde mange svar.
2: Ja, Bartimeus skal ikke mange vaste, Jesus.
1: Bartimeus, han trengte mat.
2: Sånn der på sikkerlig meg til Bjergmo.
1: Bartimeus trengte penger.
2: Ja, rådeit.
1: Han trengte venner.
2: Ja, ostibit.
1: Kanskje trengte han klær og hus.
2: Ja, varra vel bygda sig her, vi råkbo.
1: Men det var ingenting av dette, Bartimeus svarte.
2: Og det er litt mye, ikke det, meg partu, hvor meg partu med vastid i.
1: På spørsmålet han fikk fra Jesus.
2: Den kan aldrig komma ikke nåt för Jesus.

se en liten ild, hvor stor skog den setter i brand. Slik står det i Jakobs brev i Bibelen. Det betyr, en liten begynnelse kan få utrolig store konsekvenser. Ilden er en god tjener, men også en brutal herre, slik er det også sagt. Og det er sant, både i naturen og når det gjelder menneskelivet. Det er litt av dette vi skal snakke sammen om i dag.